0: jutro.
1: In so dobre 4 minute čez pol sedmo, zdaj da grem po vrsti. Ema, Jäger, pa jaz smo.
2: Dobro, jutro. Maš,
1: dobro jutro. Dejan je na počitnicah, mi pa seveda nismo. Tako se reče.
2: Bolo okay. Me iskal dost dopusta.
1: Ja, lepo. Okay, čez dva tota huda hita pa preverimo, kaj za jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki nam vedno popestri počitnice.